Chiesi di ftepie, piatno, jedina je slučajna zamjenošća, kak jasve